Poštovani slušaoci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. U Cazinu je 5. augusta oko 4 sata iza ponoći podlegao NŠ 59 godina, koji je zadobio povrede nožem, a za ubistvo je osumnjičen AH 58 godina, saznaju nezavisne novine. Kako nezvanično saznajemo, sukob se desio nedaleko od ambulante u mjestu Tržačka Raštela, kada je navodno u jednom objektu došlo do sukoba između muškaraca, tokom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje, to jest nož. Slučaj je policiji prijavio medicinski radnik oko 1 sat i 40 minuta ujutro, a povrijeđen je nakon ukazane ljekarske pomoći u Cazinu prevezen u Bihać, gdje je usprkos

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
2: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
1: Precizna izrada i montaža.
2: Brza i pouzdana usluga.
1: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
2: Krovne opšave.
1: Odlimne i fasadne limove.
2: Oluke, opšivke i dimnjake.
1: Tesarske usluge.
2: Ugradnja imitacije crijepa.
1: Ugradnja trapeza T40 i T20.
2: Ugradnja panela.
1: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
2: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
1: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
2: Vaš krov, naša briga.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

7. do 10. augusta Udruženje pčelara Lipa Bosanska Krupa organizuje 17. Bosansko-Krupski sajam meda. Dođite i 7. i 8. i 9. dakle petak, subota, nedjelja i budite uz Bosansko-Krupski sajam meda 17. po redu ulici 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade. Uzmite ono što je zdravo, što je prirodno, što je napisano i zapisano dobro za vas. Sve ono što su vrijedne ruke i vrijedne pčele proizvole, napravile, uradile, ljudi su za vas pripremili, svakako iskoriste da nabavite dobar med i pčelinje proizvode i preparate od proizvoda iz prirode od pčela. Dakle, zdravo domaće, 17. Bosansko-Krupski sajam meda, udruženje pčelara Lipa, poziva vas da budete sa njima u ulici 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, tamo će biti štandovi 17. Bosansko-Krupskog sajma meda, ujutru pa na vazdan, petak, subota, nedelja. Dakle, smo uzimajte dobar med i pčelinje proizvode i onda po dobru maslinicu i hurmice ili maslinice i hurmašice. Udruženje žena Jasminka Čaušević organizuje tradicionalnu maslinicijadu 9. augusta, nedjelja od 11 sati. Da će početi u jutarnjim satima okupljanjem udruženja, njihovih gostiju iz cijele Bosne i Hercegovine, te njihovo dekorativno predstavljanje. U 12 sati svečani otvor maslinicijade i onda onaj takmičarski dio razvijanje maslinica na licu mjesta i hurmašica te ocjenjivanje. Nakon toga predstavljanje udruženja sa pjesmom, recitacijom i ostalim običajima njihovog kraja. Nakon toga ručak za goste udruženja, a onda i proglašenje najboljih maslenica, maslenica, hurmašica, hurmica, dekoracija i poslije toga druženje uz dobar zalogaj, dobru atmosferu, dobru muziku i narodne pjesme. Dakle, budite u Arapuši 9. augusta na maslenicijadi, organizacija Udruženje žena Jasminka Čaušević iz Arapuše. Usto što ćete

probati dobro med ovog vikenda i što ćete ukusiti dobru masnicu i hurmice. Provozit ćete se i tekako dobro ili na vodi ili po cesti. Čekaju vas 46. Unski lađari i 10. moto susreti u Jezerskom organizaciji motokluba Castrum Jesera. Domaće autohtono 46. po redu takmičenje unskih lađara, utrka unskih lađara, petak i subota, nakon toga mega koncert u samom centru Bosanske Krupe velike bosansko-hercegovačke zvijezde Mirze Selimovića. U petak od 18 sati memorialni spust Čojluk u znak sjećanja na veliku bitku i pobjedu jedinica 511. slavne sa platoa Čojluk iz jula 95. O 19 sati u petak utrka kadeta, a onda od 19:30 utrke na kronometar. Onda od subota od 16:30 okupljanje lađara na keju, od 17 sati defile ulicama grada, a od 18:30 start utrke unskih lađara. Od 19:30 tradicionalni skokovi, prva lasta unesa drvenog mosta, a onda od 21 sat proglašenje pobjednika. Poslije toga veliki mega koncert za sve u Bosanskoj Krupi, koncert na trgu Izetbegovića, koncert Mirze Selimovića, velike bosansko-hercegovačke zvijezde. Budite na vodi ili kraj vode uz 46. unske lađare u petak i subotu i onda se svi dobro zabavite uz Mirzu Selimovića. Još uvijek se možete prijaviti kod tehničkog organizatora Udruženja unskih lađara Bosanska Krupa. Bjelo kopče i crvena jabuka, 7. 8. august, Jezerski 10. jubilarni moto susreti organizacije moto kluba Castrum Jesera. Dakle, jubilarni 10. moto susreti u Jezerskom u petak. Vas zabavlja Bjelo kopče, makedonski rock band koji će vas i tekako razveseliti, zabaviti i uljepšiti vam tu noć, a onda u subotu crvena jabuka, žera i kompanija, jednostavno kultna grupa Bosne i Hercegovine, ali i cijelog Balkana. Srčno otvaranje kampa je doček gostiju je u petak, uz dobro došlicu, bajkeri će naravno imati svoj defile, moto igre, defile motora, vatromet i sve ono ostalo što ide uz motorijadu, a onda će vas zabavljati u petak Bjelo kopče iz Makedonije, Bjelo kopče ili Bjelo dugme, a onda crvena jabuka u subotu i završetak manifestacije. Budite u Jezerskom 7. i 8. na 10. jubilarnom motosusretu koji organizuje motoklub Castrum Jesera.

Ovog vikenda družuje se i veterani 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade 8. augusta na lokaciji jezero Plandište u Jezerskom. Udruženje veterana prve čete 3. brdskog bataljona Jezerski 511. slavne organizuje i uveštava da će održati druženje 8. augusta subota sa početkom od 10 sati. Lokacija jezero Plandište u Jezerskom. Na druženje se pozivaju svi veterani 3. brdskog bataljona 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade

0: Sarajem u borbi za titulu. Inače, Mo Salah je u profesionalnoj karijeri igrao za Old Mokavlon, Basel, Chelsea, Fiorentinu, Romu, a svakako najveći uspjeh je, najveći trag ostavio kao jedan od najvećih legendi na Anfieldu u Liverpoolu, sa kojim je bio i prvak Engleske i osvojio također titulu prvaka Evrope. A također veliki posao se čeka u Madridu, potražnja za jednim od najboljih mladih igrača današnjice. Real Madrid do kraja sedmice bi mogao kompletirati jedan od najvećih transfera na nogometnoj pijaci ovog ljeta, ali uopšte u svijetu nogometa. Novi igrač kraljevskog kluba trebao bi postati Jan Diomande. Svi već to objavljuju, Real će za transfer 19-godišnjeg krilnog igrača obale Slonovače fiksno platiti 125 miliona eura obeštećenja ekipi Red Bull Leipzig, a još je moguće da će to izaći i sa bonusima na 140 miliona eura i tako će 19-godišnji momak iz obale Slonovače Jan Diomande postati najskuplji igrač za kojeg je Real Madrid istresao pare.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Jutro se bilo 15.22, preko dana će biti do 37 stepeni Celzijusa. 8.42, 18 minuta je do 9 sati. Pratite program Radija Bosanska Krupa za 6. august 2026. godine. Idu informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Jutro se u našoj zemlji pretežno vedro vrijeme, kažu informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U 8 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti. Sokolac 14, Bugojno 17, Bjelašnica 18, Livno, Sanski most i Sarajevo 19, Banja Luka, Bihać, Prijedor i Zenica 20, Tuzla i Zvornik 21, Trebinje i Neum 24, Mostar 26 stepeni Celzijusa. Danas izuzetno vruće, sparno, toplo, crveni meteo alarm je upaljen. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera, dnevne temperature vazduha od 34 do 41 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su i dalje izrazito nepovoljne i rizične. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka predstavljat će opterećenje za većinu populacije, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe, za malu djecu, trudnice i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, posebno tamo od 11 do 18 sati, te smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tekućine. Poseban oprez potreban je u skoro svim krajevima zemlje, a posebno na jugu gdje će temperature vazduha dosezati do 41 stepen Celzijusa i preporučuje se maksimalna zaštita od štetnog UV zračenja i preporuka ljekarskih i ostalih medicinskih službi u zaštiti od toplotnog udara. 15 je do 9.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar. Plati 30% manje 6,95. Kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Limarija Crnkić, 50 godina tradicije.
3: Kvalitetna limarija i tesarske usluge.
2: Precizna izrada i montaža.
3: Brza i pouzdana usluga.
2: Limarija Crnkić. Vršimo sve vrste građevinske limarije.
3: Krovne opšave.
2: Odlimne i fasadne limove.
3: Oluke, opšivke i dimnjake.
2: Tesarske usluge.
3: Ugradnja imitacije crijepa.
2: Ugradnja trapeza T40 i T20.
3: Ugradnja panela.
2: Pokrovne limove, imitacije crijepa i trapeze.
3: Dugogodišnje iskustvo i vrhunska izrada.
2: Kontaktirajte nas na brojeve telefona 061-663-482 i 061-973-044.
3: Vaš krov, naša briga.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirati nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim, troslojni, tri rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Ja Selimović.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran Bosanska Krupa.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili...
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.